芝居の受かったのは生まれ変わりだと思い込みたい少女のごっこ遊び、演じに日焼けた大きすぎる突っかけと母の掛け水に派手すぎるビキニ、いつから回り階段に慣れてあの頃のまま

一昨日橋で初恋を落としてしまった娘。大人顔で振り向いてごらん、実を結ばないことだらけの汗がやっとやっとで尋常下となって咲いた。生まれてよかった。